0: Best of soul, funk, jazz funk, hip hop, electro, boogie, disco,
1: red grooves. It's Straight Sounds Radio.
2: This year, the Margate Soul Festival celebrates 25 years as the UK's premier soul weekender. From Friday the 31st of July to Sunday the 2nd of August, the UK soul family comes to Margate for a truly unforgettable experience. More than just a festival, the Margate Soul Weekender is a legacy event. We're bringing together the very best in soul, funk, reggae and disco artists from the UK and the USA. It's a celebration of love, unity and the spirit of togetherness. Across three incredible days, enjoy world-class live performances from iconic legends including Brass Construction, Odyssey, Change, The Real
3: Varje dag 90,5 MRS.
4: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house master DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5.

0: MMRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.

0: Grooveless Records. DJ Set.
1: Med musiken som är svår att sitta still till. NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.

0: vapnet då som hittades där, vet du något om det?
1: Nej.
0: Har du rört något vapen eller varit kring något vapen?

0: Sasha från Ja Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
1: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan
2: Sasha fan.
1: När det hets i dag det
2: funkar. Shout out my vegan bro Mike.
1: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vet jag.
2: Shout out the one and only legendary senior photographer Anders Larsson, vem du är bäst bror.
1: Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vet jag med magasinen. När det hets i dag det full magi.
2: Måste köra lite osläpp.
1: Det ljus från
2: shout till Lyxfällan på YouTube. Lyxfällan med E.
1: Kaniner. Testa brorsan då vet jag med magasinen.
2: När det hets
1: i dag det full magi karbinen. Det ljus från en bil det måste vara polisen.

hörde skvaller. Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det är hetsigt då det är full mag i karbinen. Det är ljus från en bild.

0: klart du blir skjuten. Det ljus från en bild, det måste vara polisen. Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brorsan, då vi tömmer magasinet.
1: Same procedures now.
0: Det ljus från en bild, det måste vara polisen. Hela Lolo blev tom, det måste vara polisen. Min bror, det skakar galler, det måste vara polisen. Min bror, han fick gär.
1: Again, shout out to all the strippers in the city.
0: Det ljus från en bild,
1: Donatella, salut, Sasha, salut.
0: Det måste vara polisen. Det måste vara polisen.
1: Do this for the street.
0: Det måste vara polisen. Det ljus från en bild, det måste vara polisen.
1: No one else. If you want it, still heavy on this.
2: If you want
1: sexy red joy.
2: If you want it,
3: I'll do this.
2: If you want it, if you want.
1: Från orten i Sverige till hudden in the US of A.
2: If you want it,
1: St. Louis, Missouri, what's good?
2: If you want it,
1: Sunny Lord, Egon Pia, Keoro, all this. Shouts to Label Rebel. Shouts to Gamma. Shouts to DiggyWax.com for this one. You already know, still heavy on this.
2: If you want it,
1: joy.
2: If you want it.
1: One and only sexy red. A lot of red in here.
3: You ain't ready.
1: You're